Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Chris Hjalmann, They Don't Know. Godmorgen, og velkommen indenfor til dig, måske, som har måske forsøger at være morgenfrisk her på tiden. Den kunne sådan lige er lidt over fem. Ja. En dejlig fredag venter til os. Jeg er Per Laursen, velkommen til her med Roxette Joyride.

0: Elvis Costello, Olivers Army. Lige om hjørnet har jeg news til dig som en fange. Godmorgen.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Quincy Jones, Ain't No Covrida. Tidligere var det news som en fange. Og velkommen indenfor til dig, som måske lige er vælt ud af sengen og klar på en god fredag. Ja, måske også klar til weekenden. Her er John Legend, All of Me.

0: Hey, stort hit her for Human League, Don't You Want Me. Det er fredag den 31. juli.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.
0: Ja, det er en god morgen, er det ikke? En god lang dag i hvert fald i vente til os. Her er Bryan Adams og Melanie C. When You're Gone.

0: Brian Adams i godt selskab her med Melanie C. When You're Gone. I går kunne Anne Linnet fejre hendes fødselsdag, og jeg er helt sikker på også, at hun blev hyldet. Og jeg har lige taget hende frem her fredag morgen til dig under den hvide bro. Godmorgen.
1: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo under den?

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Klik.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til Forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Prinsessen skal aftjene en ny forlænget værnepligt på 11 måneder ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Dermed følger hun i sin storebrors fodspor. Kronprins Christian modtog nemlig heller ikke løn fra forsvaret, da han var i samme regiment. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på mediet Truth Social natten til i dag. Ifølge præsidenten har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over, i takt med at de israelske styrker trækker sig tilbage. Nogen eller en del sol i Østjylland og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svage til jævn vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

ABC her fredag morgen på Radio Alfa. When Smokey Sings. Jeg er Per Larsen. Jeg har ikke tænkt mig at synge for dig, men jeg kunne da godt finde på sådan at fortælle dig lidt om dagen i dag, og også spille noget rigtig godt musik for dig. Her er Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Godmorgen og velkommen til. I'm broke.

0: Kim Larsen forklædt som voksen. Lige en smuttur rundt i det gamle hut, det gamle neighborhood, og se om nogle af de gamle venner var der stadigvæk. Det var der jo så, som vi kunne høre. Emily the Forest her, Only Teardrops. Godmorgen og velkommen til her på Alfa.
1: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

John Parr, St. Elmo's Fire, Man in Motion. Radio Alfa, alle tiders morgen, og en mere afdæmpet sommer i dag er i vinter, den sidste dag i juli måned her. Ikke helt så høje temperaturer, som vi har haft de foregående dage. Det gør vist heller ikke noget at gøre det. Måske skulle vi fejre det, ja. Celebration, her er Madonna. Godmorgen og velkommen til.

0: Wet, wet, wet, sweet little mystery. Vi fortsætter ellers til os morgen om et øjeblik. Mark Morrison of Return of the Mac.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Oliver Ross vil være en af de afgørende spillere for Silkeborg IF i den nye sæson. Den 21-årige angriber scorede Sifs-mål i premieren mod Randers og håber nu at løfte arven efter sidste sæsons topscorer Tony Adamsen. Ross føler sig godt tilpas som venstre angriber i Sifs 3-4-3-system og mener, at holdet har kvalitet nok til at overraske, selvom flere eksperter har spået klubben en svær sæson. Mod Randers måtte han dog ud efter en timespil med et vrid i anklen. Det var et lille vrid, så jeg tror ikke, det er noget, siger den tidligere OB'er til Midtjyllands Avis. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på mediet Truth Social natten til i dag. Ifølge præsidenten har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over, i takt med, at de israelske styrker trækker sig tilbage. Nogen eller en del sol i Østjylland og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svage til jævn vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Langtidsholdbare hitter her fra Mark Morrison, Return of the Mac. Og velkommen til her på Radio Alfa med de store hits fra årtierne. D.A.D. her sørger for, at vi ikke sådan kommer til at sove længe. Godmorgen.

0: kæmpe hit her fra Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Der var vi jo helt tilbage i 70'erne.
1: Radio Alpha. Radio
0: Alpha. Og vi skal lidt længere frem i tiden her. Hansen, svensk supergruppe. Bob, de havde et gigantisk hit med den her. Godmorgen.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Bakker der spansk indslag her fredag morgen, hvor du i hvert fald, yes, I can boogie. Og jeg nærmest boogie vi ud af timen mellem 6 og 7 her i Alfa-nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Oliver Ross vil være en af de afgørende spillere for Silkeborg IF i den nye sæson. Den 21-årige angriber scorede SIF-mål i premieren mod Randers og håber nu at løfte arven efter sidste sæsons topscorer Tony Adamsen. Ross føler sig godt tilpas som venstre angriber i SIFs 3-4-3-system og mener, at holdet har kvalitet nok til at overraske, selvom flere eksperter har spået klubben en svær sæson. Mod Randers måtte han dog ud efter en timespil med et vrid i anklen. Det var et lille vrid, så jeg tror ikke, det er noget, siger den tidligere OB'er til Midtjyllands Avis. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på mediet Truth Social natten til i dag. Ifølge præsidenten har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over, i takt med at de israelske styrker trækker sig tilbage. Nogle eller en del sol i Østjylland og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske med torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svage til jævn vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: Halen Jump. Super hit her fra Van Halen. Der er også et gigantisk hit på vej til dig lige om et øjeblik for Ellie Goulding. Love Me Like You Do. Godmorgen.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: I sidste sæson imponerede FC Midtjylland stort i Europa League, men det bliver ikke til nogen gentagelse i denne sæson. I aftes tabte FCM i Herning 0-2 til Besiktas fra Tyrkiet, og dermed røg FCM ud i anden runde af Europa League-kvalifikationen med samlet 0-3 til det tyrkiske hold. Akkurat som i sidste uges kamp i Istanbul fik FC Midtjylland en spiller udvist. Det samlede nederlag betyder, at FCM dumper ned i Conference League-kvalifikationen. Her bliver modstanderen Bohemians FC fra Irland. FC Nordsjælland er klar til næste runde i Conference League-kvalifikationen efter en magtdemonstration. I aftes vandt Superliga-klubben nemlig hele 6-0 over svenske Gais på hjemmebane i Farum. Dermed fik holdet vendt et nederlag fra det første opgør i Sverige til en samlet sejr. I næste runde møder Nordsjælland Valur fra Island. Thomas Thomasberg er ny cheftræner i OB. Her afløser han den fyrede Alexander Zorninger. Thomasberg har fået en 3-årig kontrakt. Der var drama ved målstregen på anden etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt. Den australske rytter Jensen Plowright blev i første omgang udråbt som vinder i Skive og nåede endda at give sejrs interview. Men et målfoto viste, at den belgiske stjerne Wout van Aert krydsede stregen først. Han førte dermed fortsat løbet samlet. Inden etappen kiggede Jonas Vingegaard i øvrigt forbi startbyen Glyngøre. Her fortalte han til den fremmødte presse, at han håber at blive klar til VM senere på året. I dag gælder det løbets kongeetappe, der slutter i Vejle.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Den tog for alvor fart, pladen her, med populariteten, fordi den var med i filmen 50 Shades of Grey. Ja, Mr. Greys verden var forunderlig, kan man sige. Altid morgen, Radio Alfa, Elton John og Kikkedi tilbage i 70'erne her. Don't go breaking my heart.

0: Corley Square Rooms. Anne Corley, som jo har fortid også som skuespiller i tv-serien Dollars. Lidt senere efter nyhederne og vejret har jeg et nedslag i historiebøgerne den 31. juli, men først skal vi lige have nyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Oliver Ross vil være en af de afgørende spillere for Silkeborg IF i den nye sæson. Den 21-årige angriber scorede SIF-mål i premieren mod Randers og håber nu at løfte arven efter sidste sæsons topscorer Tony Adamsen. Ross føler sig godt tilpas som venstre angriber i SIFs 3-4-3-system og mener, at holdet har kvalitet nok til at overraske, selvom flere eksperter har spået klubben en svær sæson. Mod Randers måtte han dog ud efter en timespil med et vred i anklen. Det var et lille vred, så jeg tror ikke, det er noget, siger den tidligere OB'er til Midtjyllands Avis. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på mediet Truth Social natten til i dag. Ifølge præsidenten har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over, i takt med at de israelske styrker trækker sig tilbage. Nogen eller en del sol i Østjylland og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske med torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Helt deroppe på Priorsvej.
5: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Crowded House, Weather With You. Det er den 31. juli, sidste dag i måneden, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. I 1962, piratsenderen Radio Mercur, som gennem de seneste 4 år har sendt reklameradio fra et skib i Øresund, sender sine sidste udsendelser. I 1971, 2 amerikanske astronauter bliver de første trafikanter på månen, da de tager en køretur i en elektrisk bil. I 2006, måneden har været den varmeste og solrigste juli i de seneste 60 år. Gennemsnitstemperaturen var 19,8 grader, og der har været hele 321 solskinstimer.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Det er mange solskinstimer, men må det ikke, at det er også blevet slået her i 2026. Her er Soft Cell Tainted Love.

0: Big Fatsunay, Anders Blichfeldt her. I god form, vil jeg sige. Bonsoir, madame. Det er den 31. juli, og lige nu, the brand new heavens.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Den er the best. Et stort hit, som tog sur i timen her mellem 7 og 8. Tid til alfanyheder og en aktuel vejrudsigt for i dag.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nu er det officielt. Bjerringbro Silkeborg har sikret sig et af de største talenter i skandinavisk håndbold. De seneste uger har klubben været sat i forbindelse med 18-årige Siljan Sargussen, der er lillebror til Aalborg-stjernen Sander Sargussen. Og i dag blev det officielt, at den 18-årige playmaker skifter til BSH. Siljan Sargussen er købt fri af kontrakten med Bergen og har skrevet under på en 4-årig aftale, skriver Midtjyllands Avis. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden.
3: Det drikkevand, der kommer ud af hanen i Danmark, opfylder jo alle de krav, som sundhedsmyndighederne stiller. Der er ikke nogen grund til at lege vandværk derhjemme,
2: sagde direktør i Danske Vandværker Lise Lotte Toft. Over 30.000 elkunder bliver i øjeblikket flyttet fra Velkommen-koncernen til selskabet Energidrift. Det er erhvervsmanden Magnus Kjøller, der har gjort overtagelsen mulig, skriver flere medier. Tidligere på ugen kom det i Sø- og Handelsretten frem, at Magnus Kjøller er den største kreditor i Velkommen. På det sociale medie LinkedIn skriver han selv, at overtagelsen skete for at sikre værdierne for kreditorerne. Men Energidrift er allerede i myndighedernes søgelys. Energinet mistænker nemlig, at op mod 1100 kunder kan være flyttet, uden at de på forhånd har givet samtykke. Nogen eller en del sol i Østjylland og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svage til jævn vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Luther Vandross, Never Too Much. Sol og sommer, kan vi få nok af det? Jeg vil sige, både onsdag og torsdag var måske sådan lige til den varme side, men jeg synes, at her fredag, der tegner det også til, at vi får en rigtig sådan mere behagelig sommerdag, når vi tænker på temperaturer i hvert fald. Jeg er Per Larsen, velkommen til Alfa Morgen. Sige.

0: Dave Stewart, som er en fremragende guitarist. Her fik vi beviset for det, Heart of Stone. Vi fortsætter allertid os morgen med Lionel Richie i My Destiny. Det er lige om et øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: I sidste sæson imponerede FC Midtjylland stort i Europa League, men det bliver ikke til nogen gentagelse i denne sæson. I aftes tabte FCM i Herning 0-2 til Besiktas fra Tyrkiet, og dermed røg FCM ud i anden runde af Europa League-kvalifikationen med samlet 0-3 til det tyrkiske hold. Akkurat som i sidste uges kamp i Istanbul fik FC Midtjylland en spiller udvist. Det samlede nederlag betyder, at FCM dumper ned i Conference League-kvalifikationen. Her bliver modstanderen Bohemians FC fra Irland. FC Nordsjælland er klar til næste runde i Conference League-kvalifikationen efter en magtdemonstration. I aftes vandt Superliga-klubben nemlig hele 6-0 over svenske Gais på hjemmebane i Farum. Dermed fik holdet vendt et nederlag fra det første opgør i Sverige til en samlet sejr. I næste runde møder Nordsjælland Valur fra Island. Thomas Thomasberg er ny cheftræner i OB. Her afløser han den fyrede Alexander Zorninger. Thomasberg har fået en 3-årig kontrakt. Der var drama ved målstregen på anden etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt. Den australske rytter Jensen Plowright blev i første omgang udråbt som vinder i Skive og nåede endda at give sejrsinterview. Men et målfoto viste, at den belgiske stjerne Wout van Aert krydsede stregen først. Han førte dermed fortsat løbet samlet.

0: Inden etappen kiggede Jonas Vingegaard i øvrigt forbi startbyen Glyngøre. Her fortalte han til den fremmødte presse, at han håber at blive klar til VM senere på året. I dag gælder det løbets kongeetappe, der slutter i Vejle.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Lionel Richie, My Destiny. Det er fredag den 31. juli, sidste dag i sommermåneden, og så begynder det jo i august måned at ligne lidt sensommer, men det der vi altså ikke sådan lige spiser af med, sådan lige i hvert fald ikke i begyndelsen af måneden, gør vi. T-Pow her, China in your hand. Det her er Radio Alfa. Godmorgen til dig, der så længe.

0: Thomas Helmig, nu hvor du har brændt mig af. Det er jo sket nogle gange. Ja, vi prøver mange af os sammen, ikke? At blive brændt af. Til gengæld bliver du ikke brændt af 8:30 nyhederne. De er klar nu, og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Nu er det officielt. Bjerringbro Silkeborg har sikret sig et af de største talenter i skandinavisk håndbold. De seneste uger har klubben været sat i forbindelse med 18-årige Siljan Sargussen, der er lillebror til Aalborg-stjernen Sander Sargussen. Og i dag blev det officielt, at den 18-årige playmaker skifter til BSH. Siljan Sargussen er købt fri af kontrakten med Bergen og har skrevet under på en 4-årig aftale, skriver Midtjyllands Avis. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden.
3: Det drikkevand, der kommer ud af hanen i Danmark, opfylder jo alle de krav, som sundhedsmyndighederne stiller. Der er ikke nogen grund til at lege vandværk derhjemme,
2: sagde direktør i Danske Vandværker Lise Lotte Toft. Over 30.000 elkunder bliver i øjeblikket flyttet fra Velkommen-koncernen til selskabet Energidrift. Det er erhvervsmanden Magnus Kjøller, der har gjort overtagelsen mulig, skriver flere medier. Tidligere på ugen kom det i Sø- og Handelsretten frem, at Magnus Kjøller er den største kreditor i Velkommen. På det sociale medie LinkedIn skriver han selv, at overtagelsen skete for at sikre værdierne for kreditorerne. Men Energidrift er allerede i myndighedernes søgelys. Energinet mistænker nemlig, at op mod 1100 kunder kan være flyttet, uden at de på forhånd har givet samtykke. Nogen eller en del sol i Østjylland og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svage til jævn vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
5: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aften sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
4: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Starship, superheated her, nothing's gonna stop us now. Det er fredag morgen. Jo, måske lige nærmere os nu, det kan begynde at ligne fredag formiddag. Det er sådan lidt afhængig af, hvornår man sådan er stået op og begyndt på den her dejlige dag, der er i vente til os. Herlig reggae til os her fra Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier.

0: hit her fra Nice Device, Cold Corona. Oj ja, i går eftermiddags, der kunne jeg godt have tålt måske at få helt en Cold Corona ned igennem halsen, men det blev altså ikke sådan, fordi der var ikke sådan noget, der var lige inden for rækkevidde. Men der var nærmest et lille kapløb i gang i går fra målestationerne. Hvem kan præstere den allerhøjeste temperatur på den 30. juli 2026? I Svendborg blev der målt i går eftermiddags 33,9 grader, og i Bramalev syd for Næstved lå den højeste temperatur på 33,7 grader. Men i går eftermiddags, der gik det hele til Vesthimmerland. Sejren blev simpelthen hivet hjem af Aars, hvor der kl. 15.19 i går eftermiddags blev målt 34,5 grader.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Pyha, så behøves det heller ikke at blive varmere. Heldigvis er det jo noget helt andet sommervejr, vi bliver præsenteret for i dag. Radio Alfa, allertiders bedste sange, Carly Minogue her, Spinning Around.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.

0: Det er bare Rhythm of the Night. Det kunne også være morgens rytmer, som det i hvert fald er lige nu her, for klokken den er blevet 9. Vi skal have alle nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nu er det officielt. Bjerringbro Silkeborg har sikret sig et af de største talenter i skandinavisk håndbold. De seneste uger har klubben været sat i forbindelse med 18-årige Siljan Sargussen, der er lillebror til Aalborg-stjernen Sander Sargussen. Og i dag blev det officielt, at den 18-årige playmaker skifter til BSH. Siljan Sargussen er købt fri af kontrakten med Bergen og har skrevet under på en 4-årig aftale, skriver Midtjyllands Avis. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til Forbrugerombudsmanden.
3: Det drikkevand, der kommer ud af hanen i Danmark, opfylder jo alle de krav, som sundhedsmyndighederne stiller. Der er ikke nogen grund til at lege vandværk derhjemme,
2: sagde direktør i Danske Vandværker Lise Lotte Toft. AC Milan-ikonet Franco Baresi er død, 66 år gammel. Det oplyser AC Milan på sin hjemmeside. Klubben skriver, at det er utroligt svært at meddele, at de har mistet en person, der var selve hjertet og sjælen i AC Milan. Franco Baresi spillede hele sin karriere i den italienske topklub, hvor han bar anførerbindet i 15 sæsoner. Som holdets anker i det centrale forsvar var han med til at vinde adskillige store titler. Og i 1982 blev han verdensmester med det italienske landshold. Nogen eller en del sol i Østjylland og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svage til jævn vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Mike Oldfield og Maggie Reilly. Det var i 1983 og 84, at den her hitter voldsomt. Ikke bare sådan lige i Europa, det var worldwide. Og jeg tror, den har solgt 100 millioner eksemplarer. Det er måske lidt overdrevet, men den har solgt rigtig godt, den plade. Jeg er Per Larsen. God næsten formiddag, og velkommen her på Alfa. Jennifer Lopez her. Let's get love.

tager tid, men du må give dig. Det er vedholdenhed, der handler om her fra Anna Lindedor og Nikolaj Steen, kærlighedens far. Altid vores bedste sanger på Radio Alfa. Nu er det Mick Hucknall, som er forsanger i supergruppen Simply Red. Her er solopgangen, ja, Sunrise.

0: kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Bruce Springsteen, Cover Me. Bruce Springsteen og hans E Street Band er på evig turné, og det er de simpelthen også i øjeblikket. Det er den 31. juli, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne, og vi skal helt tilbage i 1962, hvor piratsenderen Radio Mercur, som gennem de seneste 4 år har sendt reklameradio fra et skib i Øresund, sender sine sidste udsendelser. I 1971 to amerikanske astronauter bliver de første trafikanter på månen, da de tager en køretur i en elektrisk bil. I 2006 måneden har været den varmeste og solrigste juli i de seneste 60 år. Gennemsnitstemperaturen var 19,8 grader, og der har været hele 321 solskinstimer.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Dejligt at synge med hit her fra Sparkner. Call me. Bliv hængende. Jeg har Charles og Nettie til dig. Også en god synge med hit af What I Lie to You. Det er lige om et øjeblik.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

alle tiders bedste sanger på Radio Alfa, Charles and Eddie her, What I Lie to You. Nikolaj Christensen, kendt forsanger i Nikolaj Piloterne, var sidste år ude at spille lidt sådan for sig selv, men her har han hele pilotholdet bag sig her på Kommer Nok Hjemme.

Patrick Swayze, her sammen med Wendy Frazier, She's Like the Wind. Og vinden blæser videre, også her i formiddag, Simon, her var det Alfa. Det betyder vagtskifte. Poul Fode er klar med formiddag med Fode her lige efter klokken 10. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Ja, og have en fantastisk dejlig dag sammen med os.

0: Weekend-vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
19: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Jamen, E. King, det var Stand By Me, lavede også i en fin version med John Lennon. Tak til, tak til Per, som var i morgenradioen. Og på mandag, der er Bo tilbage efter ferien i morgenradioen. Nu er klokken blevet 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nye parkeringsskilte i indelukkede Silkeborg har fået antallet af autocampere til at falde markant, men de nye skilte har skabt tvivl blandt nogle bilister om, hvor de må parkere. Skiltene betyder, at der kun må parkeres i afmærket båse, og kommunale p-vagter holder øje med, at reglerne bliver overholdt. Baggrunden er en debat om, hvorvidt området skal bruges til gratis ophold for autocampere eller primært til parkering for både ejere og andre gæster. Der er dog oprettet to særlige pladser til autocampere. Silkeborg Motorbådklub vurderer, at tiltaget virker, men peger samtidig på behovet for en større plan for området. Det skriver Midtjyllands Avis. Bjerringbro Silkeborg håndbold har hentet den 18-årige norske playmaker Siljan Sargussen. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Siljan Sargussen har fået en 4-årig kontrakt og kommer til klubben fra Bergen. Han er lillebror til Aalborg-profilen Sander Sargussen, som Siljan i april spillede sammen med, da han debuterede på det norske landshold. Over 30.000 elkunder bliver i øjeblikket flyttet fra Velkommen-koncernen til selskabet Energidrift. Det er erhvervsmanden Magnus Kjøller, der har gjort overtagelsen mulig, skriver flere medier. Tidligere på ugen kom det i Sø- og Handelsretten frem, at Magnus Kjøller er den største kreditor i Velkommen. På det sociale medie LinkedIn skriver han selv, at overtagelsen skete for at sikre værdierne for kreditorerne. Men Energidrift er allerede i myndighedernes søgelys. Energinet mistænker nemlig, at op mod 1100 kunder kan være flyttet, uden at de på forhånd har givet samtykke.
0: Det var Alfa-nyhederne. Jeg har en aktuel vejrudsigt. Mest tørt, nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader. Jeg har haft nogen eller en del sol i nat, tørt og klart vejr. Og temperaturerne falder til mellem 10 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

God hjertelig formiddag. Velkommen til formiddag med Fod her på en fredag. Det er dejligt. Ja, hvis du har en ferie, du er på vej ud af, så er det måske ikke så dejligt. Men der venter på, at skal have en ferie her i næste uge. For eksempel Niels Fisker. Jeg tror, de glæder sig. Formiddag med Fod nu med Blondie og Mariah.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lårkapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

Who can it be now? Det var så Man at Work. Nu til Roxette får du om lidt med Dressed for Success. Jeg rendte de sommer i senserne. Men allerførst her, Steffen Brandt og TV2 og Fri som Fuglen. På en fredag med godt vejr. Godt vejr også i weekenden, ser det ud til. Ganske, ganske flotte temperaturer, hvis man er til det. Op omkring 30 grader, hvis det er.

Roxette svejser rundt med en ny forsanger ind i stedet for Maria Frederiksen, så er det Lene Philipsen, som har været slager og været med i Melodi Grand Prix slager sanger i mange, mange år. Hun gør det fortrinligt sammen med Per Jasle i Roxette. Her er Rand Didi og ja, sommer i sanserne her på Alfa.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Cher og hendes The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, det kom på dansk også med Laban, og det var hans kys, eller det er hans kys. Klokken er 11 her på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nye parkeringsskilte i indelukkede Silkeborg har fået antallet af autocampere til at falde markant, men de nye skilte har skabt tvivl blandt nogle bilister om, hvor de må parkere. Skiltene betyder, at der kun må parkeres i afmærket båse, og kommunale p-vagter holder øje med, at reglerne bliver overholdt. Baggrunden er en debat om, hvorvidt området skal bruges til gratis ophold for autocampere eller primært til parkering for både ejere og andre gæster. Der er dog oprettet to særlige pladser til autocampere. Silkeborg Motorbådklub vurderer, at tiltaget virker, men peger samtidig på behovet for en større plan for området. Det skriver Midtjyllands Avis. Inden for det seneste døgn er 49.000 migranter trængt ind i den spanske eksklave Ceuta. Det oplyser Spaniens indrigsministerium. Migranterne er både svømmet og kravlet over grænsehegn for at komme ind i området, der grænser op til Marokko. Ifølge ministeriet har 18 personer mistet livet. Den store tilstrømning får nu Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien bliver udelukket af Schengen-samarbejdet. Og Frankrig styrker kontrollen ved den fransk-spanske grænse. Herhjemme følger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov situationen tæt. I en skriftlig kommentar understreger han, at det er medlemslandenes ansvar at beskytte EU's ydre grænser. Selvom den politiske ambition er at få mere gods over på togbanen, går udviklingen den stik modsatte vej. Siden 2009 er mængden af gods på lastbiler nemlig steget med over 20%, mens andelen på tog er faldet. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten mest tørt nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader. I aften nogen eller en del sol endda. I nat tørt og klart vejr. Temperatur ned mellem 10 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, var det. Og så Aerosmith, de her hårdt slående grupper. Deres største hit, det har været ballader, og det er også tilfældet her med Aerosmith. I Don't Want to Miss a Thing, får du. Og efter den, så lys i din lejlighed, sådan en stalkerplade fra Rasmus Seebach og Jackie Wilson, ligger også lige for med Reed Petit. Men først altså balladen her fra Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, i formiddag med fodet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

We Built This City, det var Starship til Gary Barlow, Take That, og en fin sag fra dem, der hedder Prey. Efter den, så får du Grand Prix-musik fra Loreen fra det svenske, nemlig Euphoria.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
12: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Mariah Carey, som er så Dream Lover. Og med den er klokken blevet 12, og vi skal have en omgang nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Politiet i Silkeborg standsede i aftes en 11-årig dreng på et elløbehjul, der ifølge drengen selv kunne køre op mod 60 km i timen. Det er tre gange den ulovlige hastighed, og børn under 15 år må desuden ikke køre alene på elløbehjul i trafikken. Politiet tog efterfølgende en alvorlig snak med drengen og hans familie. Midt- og Vestjyllands politi oplever flere anmeldelser om unge, der kører hurtigt og hensynsløst på elløbehjul og ulovlige elkøretøjer i Silkeborg. Midt Trafik sætter igen i år særlige smukbusser ind til festivalen i Skanderborg. I alt 9 busruter kører fra blandt andet Aarhus, Horsens, Silkeborg og Odder direkte til festivalområdet. Som noget nyt indsættes en lynbus med direkte forbindelse fra Aarhus til Smukfest. Fra Skanderborg station kører særlige shuttlebusser til festivalpladsen og campingområdet Kærligheden. Midt Trafik anbefaler, at festivalgæster bruger rejsekort-appen eller basiskortet og husker at tjekke ind og ud for at undgå en kontrolafgift. Spanien skal suspenderes fra Schengen-samarbejdet, det mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Årsagen er, at tusindvis af migranter siden torsdag er strømmet ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika. Ifølge det spanske indrigsministerium har næsten 50.000 personer krydset grænsen. Messerschmidt frygter, at migranterne kan rejse videre gennem Europa og ende i Danmark. Derfor pakker han op om et forslag fra Italiens premierminister Meloni om at suspendere Spanien. Som følge af situationen har Frankrig besluttet at styrke kontrollen ved den fransk-spanske grænse.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigt mest tørt nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader. I aften nogen eller en del sol, og i nat tørt og klart vejr. Og temperatur, der falder til mellem 10 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Vi åbnede timen op her mellem 12 og 13 meter, som havde pakket timen med Kenny Loggins og Danger Zone. Og sætter tempoet lidt ned her med Deep Blue Something. Og morgenmad af Tiffany's. Mm.

Fordi de virkelig gik hen og vandt mesterskabet, så er den her kommet op igen, nemlig Malaga, i de der uger lige efter, at AGF havde vundet mesterskabet, så var den her den mest streamede på Spotify. Malaga med Thomas Helmi, og nu er den vel op igen nu her, hvor AGF har klaret sig så godt. Fuldstændig vanvittigt, der onsdag, hvor de var bagud, inden de rejste til Polen med 4-1. Vinder 4-1, straffespark konkurrencen, den vinder de, og nu er de videre i Europa. Godt gået, de vige. Her er ABBA, Dancing Queen på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

Grand Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

Maniac fra Michael Zambiello til Sanne Salomonsen. Rock Mama Sanne. Still going strong her, nummeret Hvis Du Forstod. Vi når også Traveling Wilburys End of the Line lige efter Super Sanne her.

Traveling Wilburys, det var End of the Line til Elisabeth. Alt for tidligt mistede vi Elisabeth. Søster til Peter A.G. Hun har skrevet utrolig mange tekster til mange kunstnere, men hun har også lavet noget selv, og det er blevet denne her, en sømand som dig, Elisabeth.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: King of Wishful Thinking her fra Go West, og dem er klokken blevet 13, og vi skal have en omgang nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Politiet i Silkeborg standsede i aftes en 11-årig dreng på et elløbehjul, der ifølge drengen selv kunne køre op mod 60 km i timen. Det er tre gange den lovlige hastighed, og børn under 15 må desuden ikke køre alene på elløbehjul i trafikken. Politiet tog efterfølgende en alvorlig snak med drengen og hans familie. Midt- og Vestjyllands politi oplever flere anmeldelser om unge, der kører hurtigt og hensynsløst på elløbehjul og ulovlige elkøretøjer i Silkeborg. Midt Trafik sætter igen i år særlige smukbusser ind til festivalen i Skanderborg. I alt 9 busruter kører fra blandt andet Aarhus, Horsens, Silkeborg og Odder direkte til festivalområdet. Som noget nyt indsættes en lynbus med direkte forbindelse fra Aarhus til Smukfest. Fra Skanderborg station kører særlige shuttlebusser til festivalpladsen og campingområdet Kærligheden. Midt Trafik anbefaler, at festivalgæster bruger rejsekort-appen eller basiskortet og husker at tjekke ind og ud for at undgå en kontrolafgift. Et stærkt syntetisk opioid er fundet herhjemme i forbindelse med en obduktion og en beslaglæggelse af narko. Det får nu Sundhedsstyrelsen til at advare mod stoffet, der hedder cyklofen. Det er mange gange stærkere end morfin, og ifølge styrelsen skal der meget små mængder til at forårsage akutte forgiftninger. I en pressemeddelelse siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Tanja Pop, at de er meget bekymrede, fordi risikoen for en overdosis er stor. Stoffet kan hæmme vejrtrækningen og medføre dødsfald.
0: Fredag i formiddag med fået lige efter 13, vejrudsigten mest tørt, nogen eller en del sol, temperatur op mellem 17 og 22 grader. I aften nogen eller en del sol, i nat tørt og klart vejr, og temperatur der falder til mellem 10 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Per Jasle og så Lena Philipsen, som rejser rundt og synger The Look. Velkommen ind for et time mellem 13 og 14 til Counting Crows og Mr. Jones på en fredag i

Dodo and the Dodos med masser af hits i bagagen. Her var Giv mig, hvad du har fra Dodo Gad og The Dodos til Queen. Og A Crazy Little Thing Called Love her i formiddag med Fod en fredag på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

Prince, som var hjemmehørende i Minneapolis, som jeg ynder at komme til. Det er nu, ikke, det er nu længe siden, jeg har været der. Jeg var der en måned i 90'erne. Ja, jeg var Prince.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

Hollow Notes over Man Eater. Du snakker om Minneapolis. Ja, det var der, hvor Prince han havde sine studier, han kom fra, og det var der, han indspillede stort set alt sin musik. Og jeg var der, fordi jeg var en måned i, som en trainee på radiostationen, den store der, KDWB, hvor jeg fik lov til at sige lidt i radioen og læse vejrudsigt op og den slags ting. Her er det news på Radio Alpha.

Det var Level 42 med Mark King, Lessons in Love, og det var faktisk også, hvad jeg havde bydet på her denne fredag i formiddag med fod. Når jeg er tilbage på mandag, så er vi inde i oktober måned. Ja, sjovt at tænke sig, den 3. oktober på mandag kl. 10. Ha' en fantastisk weekend. Her kommer Alphabet med Stine Bramsen og synger Fascination.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Med det der sommerhit fra Texas, Summer Sun, fik vi krøllet denne time sammen. Men en ny time folder sig ud efter nyhederne. Klokken er nu 14, og jeg er klar med 4 timers eftermiddagsradio efter nyhederne. Startende med Diana Ross.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regionsrådet har godkendt årets redegørelse for de såkaldte aktivitetsafhængige tilskud. Det er de penge, som regionen modtager fra kommunerne og staten. Sidste år modtog Region Midtjylland ca. 5,4 milliarder kroner i statslige og kommunale aktivitetsafhængige tilskud. Tilskuddene afhænger af den behandling, som borgerne får på hospitaler, i psykiatrien og i det øvrige sundhedsvæsen i regionen. For at sikre, at alt gøres korrekt, har regionen etableret kontrolforanstaltninger, hvor data og registreringer kontrolleres. Og årets redegørelse var uden bemærkninger fra revisionen, som vurderer, at regionens indberetning er korrekte og lever op til de gældende krav. Efter store problemer i går ser det nu ud til, at Ringsted Festival har fået styr på teknikken. Torsdag svigtede en telefonmast, og det skabte lange køer ved indgangen. Men festivalen har arbejdet hele natten for at undgå nye problemer med at scanne billetter i dag. Det fortæller festivalleder Britt Appelgaard. Hun forklarer, at man i dag har åbnet dørene tidligere end normalt for at mindske presset. Samtidig er der hentet 12 ekstra medarbejdere ind, og skulle teknikken svigte igen, er der en plan B klar. Torsdag strømmede næsten 50.000 migranter ind i den spanske eksklave Ceuta. 18 personer har indtil videre mistet livet. Det oplyser Spaniens indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Den voldsomme tilstrømning får nu Italiens premierminister til at opfordre til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet. Også herhjemme følger regeringen situationen tæt. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov understreger i en skriftlig kommentar, at EU's grænser ikke skal svækkes, men tværtimod styrkes. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet med byer flere steder, og der er mulighed for torden. Temperaturerne stiger til mellem 17 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften bliver det mest skyet med enkelte byer, i nat klarer det op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Sådan lød hun i 1986, den tidligere forsanger i Supremes, her som solist. Diana Ross indledte denne time. Vi fik sangen Chain Reaction. En tak afsted til Poul Fode, som tog sig af Formiddag med Fode. Nu er jeg klar med eftermiddagsradioen, og mit navn er Niels Fisker. Hvor du er, der vil jeg gerne være. Ordene kommer fra Anne Linnet og gruppen Marquita Sat, og vi får sangen om et øjeblik efter Jon Sekada. Her er Just Another Day. Velkommen til eftermiddagsradioen på Alfa.

Anna Linnet med hendes sadomasochistiske popmusik fra midt-80'erne. Ah, starten af 80'erne. Vi fik her Marquis de Sade, Hvor du er, der vil jeg gerne være. Det var ikke alle, som brød sig om Anna Linnets nye stil dengang. Det var banebrydende. Men her var hun altså på Radio Alpha, Anna Linnet, med et af de store hits fra hendes tid i Marquis de Sade. The Four Tops, Baby I Need Your Lovin', 2075 11 11 er nummeret direkte her til studiet, hvis du skulle sidde med et fredagsønske.

0: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Emma? Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen er Good Heart, fik vi her fra Federal Shocky, og det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Jeg får en opfordring, og det er Kenneth, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Du er også mere end hjertelig velkommen til at gøre Kenneth til følgeskab på sms'en. Du kender nu nummeret, og Kenneth, han har spurgt mig, om jeg vil spille Cheerleader med Omi, og det vil jeg naturligvis. Jeg spiller den om præcis 3,5 minut efter denne her fra Adventures of Stevie V. Denne her hedder Dirty Cash.

0: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Midnight Oil Beds Are Burning. Og så skal vi ellers have fat i nu desværre afdøde Olivia Newton-John. Hun er klar med ELO-klassikeren Xanadu om et øjeblik, men først et tilbageblik på dette års danske Melodi Grand Prix. Her er Søren Torpegaard Lund.

var i de sene 70'ere, at Olivia Newton-John hittede med sangen her. Xanadu fik vi på Radio Alfa, og så var det Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Vi skal have et vaskeægte sommerhit, en dansk sommerklassiker. Her er Shubidua. Nyheder er der kl. 15 her på Radio Alfa.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
13: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Two Princess fik vi her fra Spin Doctors. Og så æbber timen her mellem 14 og 15 også langsomt ud. Det giver plads til en nyhedsudsendelse og en frisk vejrudsigt. Og Kim Wilde indleder den kommende time med hendes Kids in America.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Cyklistforbundet i Silkeborg advarer mod et stigende antal ulovlige elektriske fatbikes, som især køres af unge under 15 år. Ifølge den lokale formand Bjarne Petersen kan flere af cyklerne køre 50-60 km i timen og lever ikke op til dansk lovgivning. Nogle kan i dag køre uden at føreren træder i pedalerne. Forbundet frygter alvorlige ulykker, fordi cyklerne er tunge og hurtige og opfordrer både myndigheder og forældre til at være mere opmærksomme. Der kan også opstå problemer med forsikring ved ulykker, skriver Midtjyllands Avis. EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Udmeldingen kommer efter, at op mod 60.000 migranter siden i torsdags er trængt ind i den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Afrika. Statsministeren kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og understreger, at vi ikke kommer til at acceptere en gentagelse af 2015. Mette Frederiksen oplyser desuden, at hun allerede har talt med Italiens premierminister, og nu vil de samle europæiske ledere for at drøfte situationen. Inflationen i eurolandene stiger en smule her i juli. Det viser et foreløbigt estimat fra EU's statistikbureau Eurostat. Inflationen landede på 2,9%, og Eurostat oplyser, at det især er de stigende energipriser, der trækker tallet op. Selvom stigningen er minimal, kan det få konsekvenser. En senioranalytiker i AL Bank vurderer, at den europæiske centralbank formentlig vil hæve renten til september. Og hvis de høje energipriser bider sig fast, er der risiko for, at renterne får endnu et nyk opad. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet med byer flere steder, og der er mulighed for torden. Temperaturerne stiger til mellem 17 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften bliver det mest skyet med enkelte byer. I nat klarer det op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

I hele 10 sæsoner var hun en kær og skattet kollega her på Radio Alfa. Hun underholdte i weekenden med 80'er musik i The Kim Wilde 80's Show. Her var hun så med sangen Kids in America, Kim Wilde, i starten af denne time. Det er time 2 af Eftermiddagsradioen denne fredag, den 31. juli. Kim Larsen synger om Tuda om et øjeblik. Her er Cut and Move.

En lille kort en her fra Kim Larsen. 1 minut og 40 sekunder. Han sang om Tuda, og så var det Cut Noob, Give It Up. Her er så Bruce Channel, Hey Baby, den kender du med sikkerhed. Og efter reklamerne opfylder jeg et ønske. Karina har skrevet til mig på sms'en 2075 1111 for at ønske Morten Talkin. Hey.

0: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på

Det var, som jeg nævnte, Karina, som havde skrevet på sms'en 20 75 11 11. Et hop tilbage til 80'erne på Karinas opfordring. Her var Morten Talking med sangen om Brother Louie. Vi skal have endnu et sommerhit. Mon ikke denne her kan kalde noget bedre sommervejr frem. I går var det helt fantastisk med temperaturer over 30 grader. Det er dykket en del i dag, men vi vil gerne have højsommeren tilbage. Det kan være, at Las Ketchup kan lokke sommeren frem. Her får vi The Ketchup Song.

0: If I could turn back a time, lød det fra Cher. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange og alle tiders bedste 80'er sange. Det beviser vi i weekenden, hvor vi for alvor skruer op for 80'er charmen. Fredag og lørdag aften mellem 18 og 21. Masser af 80'er musik. Stadigvæk nonstop, men i næste uge er Jan Bjerrum tilbage, og så bliver det med bemanding fredag og lørdag aften. Men i aften må du altså nøjes med den gode 80'er musik mellem 18 og 21. Og sådan er det også i morgen lørdag, 18 til 21. Good Times Weekend. Og lørdag efter, hvor der tager Poul Fode jo turen tilbage til 1986 i Retrolisten. Søndag formiddag gælder det så The Brian Adams Radio Show. Belinda Carlisle hører også hjemme i 80'erne. Hende får vi om et øjeblik på Leave a Light On. Her er Gnags, der synger om de vilde kaniner.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks.

Belinda Carlisle fik vi på Radio Alfa. Belinda Carlisle født den 17. august i Hollywood i Californien. Hun er bedst kendt for hittet Heaven is a Place on Earth, men her fik vi hende på Leave a Light On. Udover sin solokarriere har hun siden 1978 været forsanger i kvindebandet The Go-Go's, og så er hun for øvrigt udtalt demokrat. Privat har hun siden 1996 været bosiddende i Frankrig. Her var hun altså på Radio Alfa's 67-årige Belinda Carlisle. Nu er det Dieters Lieder, og så går turen igen tilbage til 80'erne. Her får vi deres One Hit Wonder, dig og mig. Klokken 16 får du opdaterede nyheder her på Radio Alfa.

0: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Every Time a Wee Touch fik vi fra Maggie Reilly, allersidste plade i denne time. Vi er nu halvvejs i programmet, der er nyheder lige nu, og så skal vi have et sommerhit af Karat på den anden side af nyhederne, serveret af italienske Reggietta.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Cyklistforbundet i Silkeborg advarer mod et stigende antal ulovlige elektriske fatbikes, som især køres af unge under 15 år. Ifølge den lokale formand Bjarne Petersen kan flere af cyklerne køre 50-60 km i timen og lever ikke op til dansk lovgivning. Nogle kan i dag køre uden at føreren træder i pedalerne. Forbundet frygter alvorlige ulykker, fordi cyklerne er tunge og hurtige og opfordrer både myndigheder og forældre til at være mere opmærksomme. Der kan også opstå problemer med forsikring ved ulykker, skriver Midtjyllands Avis. EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Udmeldingen kommer efter, at op mod 60.000 migranter siden i torsdags er trængt ind i den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Afrika. Statsministeren kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og understreger, at vi ikke kommer til at acceptere en gentagelse af 2015. Mette Frederiksen oplyser desuden, at hun allerede har talt med Italiens premierminister, og nu vil de samle europæiske ledere for at drøfte situationen. Inflationen i eurolandene stiger en smule her i juli. Det viser et foreløbigt estimat fra EU's statistikbyrå Eurostat. Inflationen landede på 2,9%, og Eurostat oplyser, at det især er de stigende energipriser, der trækker tallet op. Selvom stigningen er minimal, kan det få konsekvenser. En senioranalytiker i AL Bank vurderer, at den europæiske centralbank formentlig vil hæve renten til september. Og hvis de høje energipriser bider sig fast, er der risiko for, at renterne får endnu et nyk opad. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet med byer flere steder, og der er mulighed for torden. Temperaturerne stiger til mellem 17 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften bliver det mest skyet med enkelte byer. I nat klarer det op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

En blid og behagelig sommersang, som egentlig er en protestsang, det har en god bekendt af mig fortalt. Den blev indspillet tilbage i starten af 80'erne, hvor der var masser af atomprøvesprængninger rundt omkring i verden. Og det satte italienske regeringer altså op imod. Sangen her var en stille pop-protest mod disse atomprøvesprængninger. Her fik vi Vamos a la Playa, og vi er i gang med timen her mellem 16 og 17. Tøsedrengene siger, at vi var engang så tæt. Det gør de efter dette genhør med John Bon Jovi. This Romeo is bleeding.

Et af tøsedrengenes mange, mange hits fra de tidlige 80'er. Her fik vi var engang så tæt. John Bon Jovi med sangen Always blev der som en også plads til. Og nu er der plads til et ønske. Det er Lise, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Og hun vil gerne høre det her danske hit fra 1987. Lise har ønsket Laban og deres Kold som is.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Kun tre hold formåede at vinde i premierrunden i første division, og allerede i anden runde står to af de vindende mandskaber over for hinanden i et tidligt topopgør i rækken. Aarhus Fremad åbnede sæsonen med en sejr på 2-1 ud over Hobro, og i aften har holdet så fordel af hjemmebane, når Rigsvangen byder AaB velkommen. AaB vandt sæsonpremieren med 1-0 hjemme over Hillerød. Også Superliga-nedrykkerne fra FC Fredericia vandt sæsonens første kamp, da det blev til en sikker sejr på 3-0 hjemme over HB Køge. I aften skal Fredericia forsøge at følge op på sidste uges sejr i udkampen mod oprykkerne fra AB. Fredagens sidste opgør i den næstbedste række spilles på Køge Stadion, hvor hjemmeholdet tager imod Vejle. De tre kampe fra Betania Ligaen har start mellem kl. 18 og kl. 19.00.

FC Midtjylland er færdig i Europa League-kvalifikationen efter et samlet nederlag på 3-0 til tyrkiske Beşiktaş. Pokalvinderne ryger nu ned i Conference League, hvor de træder ind i tredje runde. Her kommer FC Midtjylland til at stå over for irske Bohemians. Det første opgør spilles på torsdag, hvor FC Midtjylland skal en tur til Dublin. Engelske Bournemouth har det sidste års tid sagt farvel til flere faste forsvarsspillere, men nu har klubben som erstatning hentet et kæmpe talent i portugisiske Benfica. 22-årige Antonio Silva skifter til Bournemouth efter 183 kampe for Benfica, hvor han fik debut i 2022. Her har han vundet mesterskabet en enkelt gang og har også spillet 20 kampe for Portugal, med hvem han vandt Nations League i 2025. Bournemouth åbner den nye sæson den 23. august ude mod Manchester City.

0: og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ola Moore og Sometimes var deres største hits, men her fik vi Who Needs a Love Like That. Erasure fik vi i på Radio Alfa, og så var der dansk musik, serveret af Kasper Winding. Han sagde, kom nu hjem. Vi snupper en klassiker fra starten af 70'erne. Sangen her bliver gruppens helt store gennembrudshit. Det er Dire Straits, som overtager. Her er Sultans of Swing.

0: Kom indenfor.
1: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
0: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue.
2: Det var Linda fra Botex, som kom herud.
1: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Født den 8. september 1979 og døbt Alicia Beth Moore, men vi kender hende under hendes kunstnernavn Pink. Hun er blevet sammenlignet med Janis Joplin, og det har gjort, at Pink er en af nutidens helt store og meget populære rock- og blues-sangerinder. På scenen er hun kendt for sine meget actionprægede sceneshows med sig selv i hovedrollen, garneret med selvironiske distance og forskellige politiske eller samfundskritiske udfald. I 2017 vandt Pink MTV's Michael Jackson Video Award for sit virke inden for visuel formidlingsmusik, og i 2019 vandt Pink så Billboard's Legend of Live Award som den første kvindelige soloartist nogensinde, og det var for sit virke som koncertartist. Hun er en succeshistorie, ingen tvivl om det, og her fik vi hende på What About Us. Nu er det Kano, Another Life, og derefter genhør med TV2.

LP'en Den Nærmeste Lykkelige udkom i 1988. Jeg var på daværende tidspunkt ansat i en pladebutik, og vi solgte, og vi solgte, og vi solgte. Vi kunne næsten se på folk, når de kom ind ad døren, der kommer en, der skal have TV2's nye album. Så derfor havde man allerede fat i et salgsobjekt, og ganske rigtigt, folk kom ind og sagde, jeg skal lige have den nye med TV2. Og der er heller ikke noget at sige til, at den solgte så godt. Når man kigger på nogle af de numre, som er at finde på Nærmest Lykkelige, så finder man sangen om Det Mørke Jylland. Nærmest Lykkelige, titelmelodien Turbo, Læn Dem Ud, Kys Det Nu, Det Satens Liv. Alt, hvad hun ville, var at danse, og mange andre, som simpelthen bare er og bliver TV2-klassikere. Her fik vi en Nærmest Lykkelig fra TV2. Nu er det CC Top, Give Me All Your Lovin'. Nyheder er der kl. 17:00.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Jeg nævnte tidligere TV2's store succes. Her endnu et band med kæmpe succes. Roxette, Listen to Your Heart. Vi er så tæt på en nyhedsudsendelse, som vi overhovedet kan være. Klokken er 17. Det bliver Queen og David Bowie, som indleder den næste time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Cyklistforbundet i Silkeborg advarer mod et stigende antal ulovlige elektriske fatbikes, som især køres af unge under 15 år. Ifølge den lokale formand Bjarne Petersen kan flere af cyklerne køre 50-60 km i timen og lever ikke op til dansk lovgivning. Nogle kan i dag køre uden at føreren træder i pedalerne. Forbundet frygter alvorlige ulykker, fordi cyklerne er tunge og hurtige og opfordrer både myndigheder og forældre til at være mere opmærksomme. Der kan også opstå problemer med forsikring ved ulykker, skriver Midtjyllands Avis. Varmere klima gør Danmark mere attraktiv for nye arter af myg og flåter. Dyrene bærer på sygdomme, der tidligere kun har været i Asien og Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab til DR. Han fortæller, at vi i fremtiden kan få epidemier ud af det blå. Blandt andet forventes tigermyren at komme til Danmark, hvor den kan overføre denguefeber. Fredag eftermiddag dykker Novo-aktien med knap 7%. Det sker efter, at medicinalselskabet har offentliggjort skuffende forskningsdata for en ny hjertemedicin. Et nyt studie viser nemlig, at midlet ikke sænker risikoen for alvorlige hjertekarhændelser sammenlignet med placebo. Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra Novo Nordisk. Selvom resultatet ikke er som håbet, ændrer det dog ikke på selskabets strategiske fokus på hjertekarsygdomme. Det siger Novo Nordisk forskningsdirektør Martin Holst Lange i meddelelsen. På onsdag præsenterer Novo Nordisk sit regnskab, hvor investorer håber på en opjustering. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet med byer flere steder, og der er mulighed for torden. Temperaturerne stiger til mellem 17 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften bliver det mest skyet med enkelte byer, i nat klarer det op med tørt og mest klart vejr.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

store egoer Freddie Mercury og David Bowie forenede kræfter, og det var ikke uden sværslag. Men det lykkedes, så der kom et godt resultat ud af samarbejdet. Her var Queen og David Bowie under pressure. Og så er vi gået i gang med en ny time. Det er ikke bare dagens sidste eftermiddagstime, det er ugens sidste eftermiddagstime. Og det er også den sidste time, jeg tager mig af, inden jeg går på 3 ugers ferie. Michael Falk synger om nye tider om et øjeblik. Her er Madonna og hendes Vogue på Radio Alfa.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Kun tre hold formåede at vinde i premierrunden i første division, og allerede i anden runde står to af de vindende mandskaber over for hinanden i et tidligt topopgør i rækken. Aarhus Fremad åbnede sæsonen med en sejr på 2-1 ud over Hobro, og i aften har holdet så fordel af hjemmebane, når Risvangen byder AaB velkommen. AaB vandt sæsonpremieren med 1-0 hjemme over Hillerød. Også Superliga-nedrykkerne fra FC Fredericia vandt sæsonens første kamp, da det blev til en sikker sejr på 3-0 hjemme over HB Køge. I aften skal Fredericia forsøge at følge op på sidste uges sejr i udkampen mod oprykkerne fra AaB. Fredagens sidste opgør i den næstbedste række spilles på Køge Stadion, hvor hjemmeholdet tager imod Vejle. De tre kampe fra Betania Ligaen har start mellem kl. 18 og kl. 19.00. FC Midtjylland er færdig i Europa League-kvalifikationen efter et samlet nederlag på 3-0 til tyrkiske Besiktas. Pokalvinderne ryger nu ned i Conference League, hvor de træder ind i tredje runde. Her kommer FC Midtjylland til at stå over for irske Bohemians. Det første opgør spilles på torsdag, hvor FC Midtjylland skal en tur til Dublin. Engelske Bournemouth har det sidste års tid sagt farvel til flere faste forsvarsspillere, men nu har klubben som erstatning hentet et kæmpe talent i portugisiske Benfica. 22-årige Antonio Silva skifter til Bournemouth efter 183 kampe for Benfica, hvor han fik debut i 2022. Her har han vundet mesterskabet en enkelt gang og har også spillet 20 kampe for Portugal, med hvem han vandt Nations League i 2025. Bournemouth åbner den nye sæson den 23. august ude mod Manchester City.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 7.

0: 24-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

Right on Time fik vi her fra Black Box, og så var der film- og dansehits her på Radio Alpha, serveret af Irene Cara, Fame, nu er det Elton John, Tiny Dancer, og så skal vi have en humørpille lige efter reklamerne. Det er Carly Rae Jepsen, som overtager etteren Call Me Maybe, men altså først Elton John.

Losers Again fik vi fra Sko og Torp, og så er jeg i den situation, at 3 ugers sommerferie ligger og venter på mig. Det betyder også, at der går en rumtid, inden jeg igen skal byde velkommen til Eftermiddagsradioen. I næste uge er det Jan Bjerrum, du kan være i selskab med i tidsrummet 14-18. Og om en 3 ugers tid er jeg så tilbage i dine højtalere. Nyd sommeren, nyd de gode programmer her på Radio Alfa, og nyd, at du ikke skal bøvle med mig i de næste 3-24 dage. Nu får du et stort hit fra 1984, I Just Called to Say I Love You, hedder sangen. Stevie Wonder lukker Eftermiddagsradioen. Ha' en god fredag, god weekend.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Cyklistforbundet i Silkeborg advarer mod et stigende antal ulovlige elektriske fatbikes, som især køres af unge under 15 år. Ifølge den lokale formand Bjarne Petersen kan flere af cyklerne køre 50-60 km i timen og lever ikke op til dansk lovgivning. Nogle kan i dag køre uden at føreren træder i pedalerne. Forbundet frygter alvorlige ulykker, fordi cyklerne er tunge og hurtige og opfordrer både myndigheder og forældre til at være mere opmærksomme. Der kan også opstå problemer med forsikring ved ulykker, skriver Midtjyllands Avis. Fire bjergbestigere er fredag fundet døde på bjerget Broad Peak, mens seks andre fortsat savnes. Det sker efter en lavine ramte bjerget torsdag. Det oplyser pakistanske myndigheder, skriver Ritzau. To redningshelikoptere fra den pakistanske hær indgår i eftersøgningen. Håbet er dog fortsat, at de savnede bliver reddet i god behold. De fire omkomne er endnu ikke bjerget, og deres identitet er fortsat ukendt. EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Udmeldingen kommer efter, at op mod 60.000 migranter siden i torsdags er trængt ind i den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Afrika. Statsministeren kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og understreger, at vi ikke kommer til at acceptere en gentagelse af 2015. Mette Frederiksen oplyser desuden, at hun allerede har talt med Italiens premierminister, og nu vil de samle europæiske ledere for at drøfte situationen. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet med byer flere steder, og der er mulighed for torden. Temperaturerne stiger til mellem 17 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften bliver det mest skyet med enkelte byer, i nat klarer det op med tørt og mest klart vejr.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Good times weekend on Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Ingo. Det er en tankstation.

0: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, omhu ferskner eller nektariner til 25.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
18: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det

0: hvis dit hjerte stopper...
1: Er vi forbundet?
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på sindfuld.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld. På sindfuld.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.